yani da so nyina ne wasa forade awura dia dia mwatu ye nim dia so anye ye ya dia mwatu ye nyam sa so anye ye nan so sa wura de wo mu a Jesus e be Jesus.